0: wā yīl rī shā tsāng rāi mīn tū sī na tī mī kwa nī nyōng rī nyōng chū bō tā tī tēn chā ngā tsā tā lā khān tī gui sī bō chī kī yū kō kī tī bā na tā chī mī kō shī kī āi yī nian chā tā tī bā lā sām tāng tāng shī mī kāng bā tā chā chū tī nī tī bā nī chā shā na chī kī tī gui kī bā rā nī shū shī tī nī shā na tā tī gui kī rā pī kī nī chū bā āng tāng bā tī gui lī tī gui nī tā Tiamchang sosol goshi kiwa. Nga tu che tonyum basi bianchu. Nga bianchu tonyum peke tongay tola. Ta di lagdi yaku shivzi nu. Ta kya kene che na chas che tingi moshi sikulwa. Ta moshi di nga zi yinjin chiye ki samli tu stungi. Ta nga zi mangzola losu ke di li. Mi lungpa ta nga zi ten dugu sike min du nga zi ganga chayin tsang cha. Ta zo la tundri yaku che. Rāl, kāngā tsāngdā yāku chā, shabshū nāṁ gyū yāku tē, wadā chā shāndē, rīmshī ngāndzī bēnchū tē, pēkē yungbās, tū chā lōs rīkyā. Tā ngāndzī chī kāgān tī gui nā chā shāndī lī, wadā chī lō yī gyō gī, tā yū gō chī gō mē mbā, tā ndib lē kī tō nē yī nē mbā, bēnchū pēkē tō nā yā kāngā lōb chōng chā chā. Tā ngāndzī chī nyā tōng yī shī shī tō tbā, yī chā lī gō mō shī chā nē, tī gui chī gī, Bianchu peke tongdang ka chuk tse, waduk tse chen, ka chuk nung ni cha chan, da chi tang ganga lamdru gyu gyo tse chen, waduk tse chung tse. Da da lu nyatung ni shtenga dhaba na cha chan, da kang la yin nian ra, diblai ki to dhaba yang, shamun dhaba yin nian ra. Dianzu yang, saba shi tse neme gyab chen, da nganzu di, yi cha shiga mo shi tse chen, wadu rei tse chen, waduk tse.
1: Langgani tsoyungdi dhige chwekang shokdosh dhwa
0: Wala
1: Dhige tanda dhige shemongda dhige dhapsayge dhige tanda sabsunje mendo
0: Dhiyanzo gandhi nyadong nishu tsuk jine tsul namrang zelin jarra yobal Da chwekang ne chana chwekang jiruk tsuriba
1: Nusunus
0: Jiruk nani chachana jik di da shirang tsu lungbina lo yoji ko di kore chongye chan jadi sosji
1: Nusunus
0: Di kar tsukra gandhi zanzu ye ā gyāb gyōg yīnjī mīnjī chē gu nukul tā rīngī gyā tu chē gu gyā tī gāng tē shī tī jī gī lō tu chē mū lūng mī nāng tā gāng gā mī gōng wī yāng rāng sī sī mī hāb gāng tā tu chē nī jī pē gē gī sām lū yī nā tā āng tā ngū gāng chē zhēn zhū gē pē gē lā gu jī tāng rō chē gu gu tu wā lā tā jī gī chā tī sō yī nē chē nē jī gāng zhū gī sī liō nī nē rā gāng tū gāng gā jī gī rōk bā rā chē tā chāng tī yī dēn zhū sī bā lā Tā tēnzu chēbī shukulu yā, yā yāng yā kuwa yī tī kōma tā tēnzu chān lēng jīg tī yōng tī yāng kuwa yā xiao lū yāb chē mā ndu, yā ngān zu pī kē chīn chē kuwa yā tī xiao lū chē yā, wā tī ndē, tā tāndu ngān zu yī pī kē kuwa chā sāng tī tāndu lō chī klāk su lī chī mē bā, tī nā chā chā nā, tā bēn chū pī kē tā yā hu chōng su, tā ngā rēng yī ndu chē nī, shē chī kī shū chī nē chā chā nī, pī kē kuwa yī kī, Koma tsongdo che di, chi ge da kothongzu chi, tu che da ngare ge tsonglam kyo che, dra ne ngare kipsa meb che, kwe di robu che che, pi ge da chi ge da kothongzu chi tu che, ras, da ngare ge chi kato che vla chi tu che, chi shu ji, konda di zi ve, da kala chi tangwe ye sa chi, da se tang zi yagur ba, ali ngan zi se ne ma se ne, wé chukui ki, samli tong tong rì wò sù tù sè, dà chì ma ràng láng zhōng chà sòng dì yin dà sè, ming láng gà cìrìng. Láng gà cìrìng. Láng gà cìrìng. Dì chì ma wè sù ràng láng zhōng chà sòng dì kà lá sà yong yin dà sè. Wè dù sì yu. Dà chì kì tùwa gà nì rì sè rò chè, chì kì chòng lám dì zù gyò yà dì, dà gà chì bù xì bà. Dà dù chè nì rò bù chì yà kì tò lì. Dāng dā nā yā na, dā shī shāng, chōng yā jī yī nā yā na, shūk chī shī rō dī bā. Nā dī tū chā.
1: Nā dī gui dī dā gōr tī lō mā rā bā?
0: Bā lā.
1: Nā
0: sō mā sō. Nā wā dū chā rō bū jī yā nā chā chā nā, ngā dzū yī tā chī kū tū chā chī. Nā wā dzū yī kā bū chūng chū yī. Dā shū jī sī yā mā dā, gā lī sō chī gu yā chō tū bā, gō dā sī gī bā gā mī, chī gyō nyi rāng lī nyi dī yā bī na, gyō nyi dī rī shī, nyi nyi dī rī mā rā bā. Wanzhe samtang zhe, losu yabu kyab. Zhe, kule bianzhu tangbu sa dui, zhe mbeme long zhe sar ma zhe zhe ba. Zhe bu kashe yang, zhe kyabsang zhe o dendi yang, zhe padongay di rangxin ki shuk chebar zhe. 嗯，都像这个，像阿拉同样的人，像我们这一家人的人，那古老的人，这样子到的吧？当然，新的这个，光在的也怕多多了。对的。那咱这不的那件，咱这的经验种种也好了，是吧？那都是讲究了些，没听见，我都是记了。